0: lytter til Radio Nord, og her får du en af de bedste med Sko og Torp.
1: I've been wondering where you've gone.

0: Musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange.
0: På Radio Nord.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Nord spiller musikken fra din ungdom og de allerbedste nye sange som denne.
1: I'm a guitar.

Radio Nord med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: fest i stuerne helt til klokken 2. Funky Town på Radio Nord.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.